0: សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែបថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ4កើតខែតុល្យាស័កឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមមជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវារដ្ឋឃុំលំផុងដោយទ្រង់ថ្ងៃសៅរួមដំណើរជាមួយប្រជាជនឃុំតាំងឡំអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅគម្រោងលេខ06របស់រដ្ឋាភិបាលនាំយកសេវាមានប្រយោជន៍របស់ Digital កាន់តែគៀកចិត្តជាមួយប្រជាជនឃុំលឿតុងពង្រីកទ្រង់ទិញចាំជលផលតាមទិសនាំជិញបង្កើនតម្លៃសម្រាប់វិស័យទំនិញនេះមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ2026ក្នុងគោលបំណងបន្តផ្លាស់ប្ដូរថ្មីលើកកម្ពស់គុណភាពសុពលភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពរបស់អង្គការរដ្ឋបាលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានតាមទិសបម្រើប្រជាជនមួយថ្ងៃកាន់តែល្អប្រសើរមជ្ឈមណ្ឌលបម្រើរដ្ឋបាលរដ្ឋឃុំលំផុងបានផ្សព្វផ្សាយទម្រង់ថ្ងៃសៅរួមដំណើរជាមួយប្រជាជនទម្រង់នេះមិនត្រឹមតែបង្កើនពេលវេលាបម្រើប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងចាត់បញ្ជូនកម្មាភិបាលឲ្យចុះដោយផ្ទាល់ដល់តំបន់លំនៅឋានដើម្បីជួយប្អូនប្អូនដើម្បីជួយប្រជាជនដោះស្រាយបែបបទរដ្ឋបាលនៅកន្លែងរស់នៅផ្ទាល់តែម្ដងនៅព្រឹកនេះកម្មាភិបាលបុគ្គលិករបស់មជ្ឈមណ្ឌលមានវត្តមាននៅអគារវប្បធម៌ភូមិភូដឹកដែលជាតំបន់ឆ្ងាយបំផុតរបស់ឃុំលំផុងមានចម្ងាយប្រហែល12គីឡូម៉ែត្រពីមជ្ឈមណ្ឌលឃុំដើម្បីប្រឹក្សាណែនាំនិងទទួលសំណុំឯកសាររដ្ឋបាលជូនប្រជាជនជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅធ្វើការស៊ីឈ្នួលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពកន្លងមកមីងលីធីតេបនៅមិនទាន់មានលក្ខណៈទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលបម្រើរដ្ឋបាលរដ្ឋដើម្បីស្វែងយល់ពីបែបបទមរតកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសារនៅឡើយមីងលីធីតេបភូមិភូដឹកឃុំលំផូទីក្រុងកឹងធើនិយាយ
1: ខ្ញុំក៏ខាងណាងមកដែរទីលឿនទៅ
0: ខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរទៅដល់មជ្ឈមណ្ឌលទេថ្ងៃនេះឮថាក្រុមការងារមកប្រជុំនៅទីនេះខ្ញុំក៏ខំមកសួរមើលថាស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរហើយបើមានអ្វីសូមជួយណែនាំខ្ញុំផងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដោយមានបំណងចង់ស្វែងយល់អំពីបែបបទផ្ទៃសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីដូចគ្នាមីងតឹងធីគីមកុបបានមកកាន់អគារវប្បធម៌ភូមិដើម្បីទទួលបានការណែនាំលម្អិត

0: បន្ទាប់ពីទទួលបានការបកស្រាយតាមខ្លឹមសារនីមួយនេះមួយមីងបានយល់ច្បាស់អំពីអភិក្រមអនុវត្តក៏ដូចជាឯកសារចាំបាច់ដែលត្រូវរៀបចំមីងចង្ធីគីមគប់ភូមិភូដឹកឃុំឡុងភូទីក្រុងកង្ខើនិយាយ
1: ជុំតាមសួងតាំងនិយាយថា
0: កម្មាភិបាលមជ្ឈមណ្ឌលចុះមកដល់ភូមិដល់ផ្ទាល់ដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនឲ្យទទួលបានសេវាកាន់តែងាយស្រួលមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរទៅកាន់មូលដ្ឋានឬស្ថាប័នឆ្ងាយនោះទេអ្វីដែលខ្ញុំមិនយល់ឬមិនចេះធ្វើបានកម្មាភិបាលចុះមកណែនាំនិងផ្ដល់ការប្រឹក្សាដល់ផ្ទាល់ធ្វើឲ្យកសិករមានភាពងាយស្រួលប្រជាកសិករយើងពិតជាមានការសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងមិនត្រឹមតែនាំមកនៅភាពងាយស្រួលជូនមីងតែបនិងមីងគុកប៉ុណ្ណោះទេទម្រង់ថ្ងៃសៅរួមដំណើរជាមួយប្រជាជនក៏បានក្លាយជាស្ពានតភ្ជាប់នាំសេវារដ្ឋបាលឲ្យកាន់តែខិតជិតប្រជាជនទៀតផងជំនួសឲ្យការចំណាយពេលធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយនិងរង់ចាំនៅទីស្នាក់ការប្រជាជនអាចទទួលបានការបម្រើភ្លាមៗនៅភូមិភាគរបស់ខ្លួនក្នុងថ្ងៃសម្រាកចុងសប្តាហ៍បងនីធីគីមហាអ្នកជំនាញមជ្ឈមណ្ឌលបម្រើរដ្ឋបាលរដ្ឋឃុំឡុងភូទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹង
2: មិនកំថាណារកក៏យងាវិញ
0: ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសកម្មភាពនេះពិតជាមានអត្ថន័យនិងមានប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងណាស់ទីមួយខ្ញុំបានស្ដាប់បំពេញការជំនួយនិងចែករំលែកជាមួយប្រជាជនទោះបីការងារមានភាពនឿយហត់បន្តិចក៏ដោយប៉ុន្តែការទទួលបានទំនុកចិត្តនិងការពេញចិត្តពីប្រជាជនគឺជាកម្លាំងចិត្តជំរុញឲ្យខ្ញុំបន្តការខិតខំបន្ថែមទៀតព្រមជាមួយនោះក៏ជួយលើកកម្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងការបម្រើជាជនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀត
2: ពពូរបស់យើងក៏យ៉ាងងាយកាន់តោះហើយ
0: តាមការធ្វើជាក់ស្ដែងទាំងនេះទម្រង់ថ្ងៃសៅរួមដំណើរជាមួយប្រជាជនកំពុងរួមចំណែកខ្សែភីស្មារតីយកប្រជាជនធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការបម្រើការផ្លាស់ប្ដូរពីផ្នែកគំនិតគ្រប់គ្រងមកជាបម្រើមិនត្រឹមតែលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការដោះស្រាយបែបបទរដ្ឋបាលប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរួមចំណែកកសាងរដ្ឋបាលទំនើបប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈមានសុពលភាពនិងប្រសិទ្ធភាពឆ្លើយតបកាន់តែល្អប្រសើរចំពោះការសង្ឃឹមរបស់ប្រជាជននិងអាជីវកម្មនៅលើភូមិឋានទៀតផងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលកំពុងមានវត្តមានជាជំហានក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនចាប់ផ្ដើមទីងពីថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅឃុំតាំងឡំកងកម្លាំងនគរបាលឃុំកំពុងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងសកម្មនៅគម្រោងការលេខ6របស់រដ្ឋាភិបាលនាំយកនូវអត្ថប្រយោជន៍ឌីជីថលឲ្យកាន់តែខិតជិតប្រជាជនរួមចំណែកបន្ថយរយៈពេលដោះស្រាយនីតិវិធីរដ្ឋបាលនិងលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាជំនួសឲ្យការធ្វើដំណើរទៅមកច្រើនដងនឹងត្រូវយកតាមខ្លួននៅឯកសារជាច្រើនប្រភេទដូចមុនឥឡូវនីតិវិធីរដ្ឋបាលជាច្រើនបានអនុវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សឆ្លងតាមកម្មវិធី VNEID នៅផ្នែកទទួលសំណុំបែបបទឯកសារកម្មវិធីគណៈកោបាឃុំណែនាំប្រជាជនម្នាក់ៗដំឡើងនិងដំណើរការគណនីអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកកម្រិត2រួមបញ្ចូលបានបើកបោបានធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលបានធានារ៉ាប់រងសង្គមនិងឯកសារចាំបាច់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតពូជើងវងតៅឃុំតាំងឡុងទីក្រុងកង្ខើនិយាយ
3: ខ្ញុំណាទៅដល់ហើយកងអង្គសារទាំងឡុង
0: ខ្ញុំបានចុះឈ្មោះស្រាក់លេខម៉ូតូថ្មីកម្មាភិបាលនគរបាលឃុំណែនាំអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តត្រឹមតែជាង1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះគឺខ្ញុំទទួលបានស្លាកលេខម៉ូតូប្រៀបនឹងពីមុនត្រូវចាំចិត្ត1ខែឥឡូវឆាប់ជាងនិងងាយស្រួលជាងមុនច្រើនការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលមិនត្រឹមតែបន្ថយពេលវេលាក្នុងការដោះស្រាយនីតិវិធីប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយប្រជាជនបន្ថយឯកសារប្រសិទ្ធិការចំណាយនិងម្ចាស់ការអនុវត្តសេវារដ្ឋជាច្រើននៅលើទូរស័ព្ទដៃទៀតផងពូងឿងវងញីឃុំតាំងឡុងទីក្រុងកង្ខើនិយាយបន្ទាប់ពីបានណែនាំរួមបញ្ចូលឯកសារទៅក្នុងកម្មវិធី VNEID ខ្ញុំឃើញមានភាពងាយស្រួលពេលទៅអនុវត្តនីតិវិធីគ្រាន់តែយកទូរស័ព្ទទៅមិនចាំបាច់យកតាមខ្លួននៅឯកសារជាច្រើនដូចមុនទៀត ដើម្បីនាំយកអត្ថប្រយោជន៍ Digital ឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាជននគរបាលឃុំតាំងឡុងសហការជាមួយគណៈផ្នែកនិងអង្គការមហាជនបង្កើតក្រុមការងារ19ក្រុមដែលមានសមាជិក242នាក់ផ្សព្វផ្សាយតាមពាក្យស្រោបដើរគ្រប់ច្រកគោះទ្វារគ្រប់ផ្ទះពិនិត្យមនុស្សគ្រប់រូបណែនាំប្រជាជនឲ្យដំណើរការគណនីអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិករួមបញ្ចូលឯកសារទៅក្នុងកម្មវិធី VNEID និងប្រើប្រាស់សេវារដ្ឋអនឡាញដល់ចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2026ទូទាំងឃុំរក្សានិងផ្ដល់គណនីអត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកកម្រិត2បានជាង 23,800 សម្រាប់ចិត្ត85%អត្រាដំណើរការសម្រាប់ជាង 97%វរៈស្នៃតោលេភិវងអនុប្រធាននគរបាលឃុំតាំងឡុងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹងក្នុងពេលខាងមុខនគរបាលឃុំបន្តសហការជាមួយគណៈផ្នែកនិងអង្គការមហាជនជំរុញខុសនាណែនាំដោយផ្ទាល់ជូនប្រជាជនក្នុងការដំណើរការគណនីអត្តសញ្ញាណ Digital កម្រិត2រួមបញ្ចូលឯកសារគ្រប់ប្រភេទទៅក្នុងកម្មវិធី VNEID ប្រឹងប្រែងសម្រាប់រកកំហាត់រួមចំណែកជំរុញផ្លាស់ប្ដូរ Digital ចាប់ពីថ្នាក់មូលដ្ឋានផ្លាស់ប្ដូរ Digital នឹងអាចពង្រីកប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដលុះត្រាតែប្រជាជនម្នាក់អាចទទួលបាននិងប្រើប្រាស់អត្ថប្រយោជន៍ Digital ទាំងនោះបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដោយស្មារតីស្និទ្ធស្នាលដិតដល់ប្រជាជនកងកម្លាំងនគរបាលឃុំតាំងឡុងកំពុងនាំយកកម្មវិធី Digital នានាចូលក្នុងជីវភាពជាបណ្ដើរបណ្ដើររួមចំណែកកសាងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលទំនើបស្មោះត្រង់និងបម្រើប្រជាជនឲ្យកាន់តែល្អជាងប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយឆ្លៀតប្រប្រាស់អនុភាពតំបន់ប្របមាត់ទន្លេរួមនឹងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របានវិនិយោគសាងសង់ព្រមគ្នាខំលើទូទីក្រុងកង្ធើកំពុងបោះជំហានជាបណ្ដើរបណ្ដើរក្នុងការទាញយកប្រសិទ្ធភាពនៅសក្តានុភាពចិញ្ចឹមជលផលទន្ទឹមនឹងការចិញ្ចឹមបង្កងទឹកភ្លៀងជាចំណុចខ្លាំងប្រពៃណីទម្រង់ចិញ្ចឹមត្រីតាមបែបផលិតទំនិញឆ្លើយតបស្តង់ដារនាំចិញ្ចឹមជាច្រើនបាននឹងកំពុងអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់រួមចំណែកពហុសន្តានមុខសញ្ញាចិញ្ចឹមបង្កើនតម្លៃផលិតនិងបង្កកម្លាំងចលករបន្ថែមសម្រាប់ផ្នែកជលផលភូមិភាគអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពនៅកណ្ដាលតំបន់ចិញ្ចឹមជលផលដាក់ធំល្វឹងល្វើយក្នុងភូមិតំកាំងខ្វែងចិញ្ចឹមត្រីឆ្ពង់របស់អាជីវកម្មអាស្រ័យបងវូឌៀងត្រងយុងជានាយកកំពុងឈានចូលរដូវប្រមូលផលមានមនុស្សតិចណាស់ដែលដឹងថាកាលពីមុនទីតាំងនេះគ្រាន់តែជាខ្វែងចិញ្ចឹមបែបបរិវប្បកម្មបង្កងត្រីតាមរបៀបប្រពៃណីប៉ុណ្ណោះដោយមើលឃើញតម្រូវការទីផ្សារមួយថ្ងៃកាន់តែកើនឡើងហើយត្រីឆ្ពង់អាចនាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាពបន្ទាប់ពីបានដកបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំបងយុងសម្រេចចាត់វិនិយោគពង្រីកផលិតអភិវឌ្ឍតំបន់ចិញ្ចឹមជំនាញលើផ្ទៃទឹកជាង40ហិកតានិងបង្កើតអាជីវកម្មដើម្បីរៀបចំផលិតតាមបែបវិជ្ជាជីវៈឈានទៅកសាងតំបន់វត្ថុធាតុដើមបម្រើការនាំចិញ្ចឹមជាបណ្ដើរបណ្ដើរដើម្បីឆ្លើយតបនឹងស្តង់ដារមួយថ្ងៃកាន់តែតឹងរឹងរបស់ទីផ្សារអភិក្រមចិញ្ចឹមទាំងអស់បានគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉ត់ចត់ចាប់ពីការរៀបចំកែប្រែខ្វែងជ្រើសរើសពូជគ្រប់គ្រងបរិស្ថានទឹករហូតដល់ការថែទាំនិងបង្ការជំងឺបណ្ដាកំហិតបច្ចេកទេសបានតាមដានជាប្រចាំដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងធានាគុណភាពផលិតផលមុនពេលយកចិញ្ចឹមលក់លើទីផ្សារបងវូឌីងជុំយុងនាយកក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតជាសមាជិកមួយដែលងើងងីបឃុំលាវទូទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
3: ខាងនាំនោះនួយខាង
0: ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនផលិតសម្រាប់បានជាង2000តោនសម្រាប់កົດផ្គងទីផ្សារក្នុងប្រទេសនិងវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់នាំចិញ្ចឹមនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានទីផ្សារថៃនិងកម្ពុជាចំណែកនៅអាស៊ីមានទីផ្សារមជ្ឈមបូព៌ាអឺរ៉ុបរួមមានបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាផងដែរបច្ចុប្បន្នទូទាំងឃុំលាវទូមានផ្ទៃទឹកចិញ្ចឹមជលផលជាង1500ហិកតាក្នុងនោះផ្ទៃទឹកចិញ្ចឹមបង្កងជិត1300ហិកតាហើយផ្ទៃទឹកដែននៅសល់គឺចិញ្ចឹមប្រភេទជលផលផ្សេងៗភាគច្រើនគឺជាត្រីទ tôi bay tới tận chìm chầm trái nơi miền cầm rệt tịch tôi có đói bàn tay tầm rung phần lật chẳng ớt sắp tay ban tầm rung từ phần lật tam bè phần lật tầm đình trường trị thống.

0: បម្រើការកែច្នៃនិងនាំចេញមកដល់ពេលនេះក្នុងភូមិឋានឃុំមាន7ក្រុមហ៊ុននិងអាជីវកម្មកំពុងធ្វើសកម្មភាពក្នុងវិស័យចិញ្ចឹមជលផលរួមចំណែកបង្កើតខ្សែសង្វាក់តភ្ជាប់ពីការផលិតរហូតដល់ប្រើប្រាស់នេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមស្ងប់ចិត្តក្នុងការវិនិយោគលើកកម្ពស់គុណភាពផលិតផលជាបណ្ដើរបណ្ដើរនិងឆ្លើយតបស្តង់ដាររបស់ទីផ្សារអន្តរជាតិលោកងឿងវ៉ាងហ៊ឿនអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំលាវទូទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: និយាយភាសាទីដៃគុំជាជនងៀប
0: ចំពោះឃុំរួមជាមួយអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍប្រភេទជលផលនេះនឹងបន្តតបភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាធនាគារនិងអាជីវកម្មសំធំនិងអាជីវកម្មធំធំដើម្បីចាប់កិច្ចសន្យាធានាទិញផលិតផលអប្រមទាំងណែនាំអ្នកសន្យាចិញ្ចឹមត្រូវធានាការពារបរិស្ថាននិងជាតិនិងជាពិសេសគឺតាមដានប្រភពដើមដើម្បីឆ្ពោះដល់ទម្រង់ចិញ្ចឹមជលផលស្ថិរភាពពីខ្វែងចិញ្ចឹមបង្កងតាមបែបប្រពៃណីតំបន់ចិញ្ចឹមត្រីនាំចិញ្ចឹមកំពុងបង្កើតនិងពង្រីកជាបណ្ដាបណ្ដានៅលើតំបន់ដីលឿតូកិច្ចម្ចាស់ការផ្លាស់ប្ដូររបស់អាជីវកម្មនិងអ្នកចិញ្ចឹមមិនត្រឹមតែជួយសម្របទៅនឹងការប្រែប្រួលរបស់ទីផ្សារប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កកម្លាំងចលករឲ្យផ្នែកចលផលភូមិភាគអភិវឌ្ឍតាមទិសដៅទំនើបនិងស្ថិរភាពនៅពេលមុខសញ្ញាចិញ្ចឹមថ្មីៗបន្តបញ្ជាក់ពីប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រីកទីផ្សារប្រើប្រាស់លីវទូក៏កំពុងកសាងតំបន់វត្ថុធាតុដើមជលផលមានគុណភាពខ្ពស់ជាបណ្ដើរបណ្ដើររួមចំណែកលើកកម្ពស់តម្លៃនាំចិញ្ចឹមនិងទាញយកប្រសិទ្ធភាពសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចជលផលរបស់ភូមិភាគ
2: អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមានសាច់ក្រាស់ពណ៌លឿងជាកសិផលពិសេសមួយក្នុងចំណោមកសិផលពិសេសរបស់ទីរួមខេត្តពេញចឹងចាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងឈានចូលរដូវប្រមូលផលចំបងធ្វើច្បាប់ដូចនេះផ្ទុយស្រឡះពីការរំពឹងទុករបស់អ្នកដាំដុះភាពរីករាយទទួលបានផលនៅមិនទាន់ពេញលិញនៅឡើយពេលច្រកជីងនៅតែមានភាពមិនប្រក្រតីការប្រើប្រាស់ជាតិយ៉ាវនិងតម្លៃលក់ធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជាក់ស្ដែងនេះឲ្យឃើញទោះបីមានអនុភាពជាច្រើនពីគុណភាពនិងម៉ាកសញ្ញាក៏ដោយមានសាច់ក្រាស់ពណ៌លឿងនៅតែត្រូវការដោះស្រាយជាមូលដ្ឋានដើម្បីដោះស្រាយចំណុចស្ទះក្នុងផ្នែកលក់ដូរលើកកម្ពស់តម្លៃនិងពង្រីកសក្តានុពលរបស់ផ្លែឈើពិសេសប្រភេទនេះចង្កោមមានពណ៌លឿងទុំផ្លែទុនមេឃជាសមិទ្ធផលបន្ទាប់ពីការថែទាំជាច្រើនខែរបស់អ្នកដាំដុះប៉ុន្តែសម្រាប់បងស្រីចាំងធីថាញ់ទ្វីងនៅតំបន់បៀងចេនភាពរីករាយទទួលបានផលបែរខ្លាយទៅជាក្តីបារម្ភពីការធ្លាក់ថ្លៃទៅវិញលើផ្ទៃដីជិត 7,000 ម៉ែត្រការ៉េចំការមានឆ្នាំនេះផ្ដល់ទិន្នផលខ្ពស់ជាងរដូវមុនផ្លែធំនិងសម្បកស្អាតទៀតបងស្រីចាំងធីថាញ់ទ្វីងសង្កាត់វិញភឿទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
3: នឹងសឹកធីដាក់ញៀវ
2: ឆ្នាំនេះទិន្នផលសម្រេចច្រើនដើមឈើផ្លែសម្បូរណាស់ប៉ុន្តែតម្លៃលក់វិញគឺទាបខ្លាំងឆ្នាំមុន1គីឡូក្រាមលក់បានតែពី20,000ដល់25,000ដុំតែឆ្នាំនេះសល់តែ10,000ដុំប៉ុណ្ណោះការលំបាកមិនត្រឹមតែកើតឡើងចំពោះគ្រួសារផលិតតូចតាចនោះទេប៉ុន្តែសូម្បីតែសមាជិកនៃសហករណ៍ក៏ទទួលរងសម្ពាធពីច្រកជីងផងដែរចំការមានផ្ទៃដីធំទូលាយជាង1ហិកតារបស់ពូលីហ៊ូថាញ់សមាជិកសហករណ៍មានវិញ្ចឹងបានដល់លើកប្រមូលផលហើយប៉ុន្តែនៅតែមិនឃើញឈ្មោះមកទិញឡើយក្នុងខណៈពេលមានមិនអាចទុកនៅលើដើមបានយូរទេអ្នកពលកម្មប្រមូលផលម្នាក់ៗមានតម្លៃប្រហែលពី300,000ដល់400,000ដុំក្នុងមួយថ្ងៃពូលីហ៊ូថាញ់សមាជិកសហករណ៍មានវិញ្ចឹងសង្កាត់វិញ្ភឿទីក្រុងកង្ខើនិយាយ
4: នំណាយចៃចោ
2: ឆ្នាំនេះអាកាសធាតុអំណោយផលទៅផ្លែឈើល្អនិងស្អាតណាស់ប៉ុន្តែច្រកគីងបែរជាពិបាកទៅវិញស្វែងរកឈ្មោះទិញมันមានឡើយទៅឥឡូវបង្ខំចិត្តប្រមូលផលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយកទៅឲ្យម៉ួយតាមតូបនៅផ្សារពីបនឹងតំបន់ដាំផ្សេងៗមានសាច់ក្រាស់ពណ៌លឿងវិញចឹងបានធម្មជាតិផ្ដល់ការអនុគ្រោះព្រោះតំបន់ដីខ្សាច់ក្បែរមាត់សមុទ្ររួមនឹងលក្ខណៈអាកាសធាតុពិសេសពីដីធ្លីនោះបានបង្កឡើងនៅផ្លែមានសម្បកស្ដើងសាច់ក្រាស់ពណ៌លឿងទុំគ្រាប់តូចមាន

រសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រួយស្ងួតទឹកនឹងមានក្លិនក្រអូបពិសេសជាគុណភាពបង្កើតបានជាម៉ាកសញ្ញាដែលមិនសូវមានកន្លែងណាអាចធ្វើបានថ្វាយត្បិតដូចនេះតម្លៃនៃកសិផលពិសេសមួយមិនត្រឹមតែថាត់ទៅលើរសជាតិប្លែកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានបញ្ជាក់ដោយសមត្ថភាពក្នុងការទទួលស្គាល់ពីទីផ្សារនិងនាំមកចំណូលស្ថិរភាពសម្រាប់អ្នកដាំផងដែរពេលចំណុចស្ទះពីការលក់ដូរបានដោះស្រាយខ្សែសង្វាក់សហការពីផលិតរហូតដល់ទីផ្សារបានបង្កើតរួមនឹងការជំរុញពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកការច្នៃនិងហួងហែងបន្តពីប្រមូលផលមានសាច់ក្រាស់ពណ៌លឿងមានឱកាសរកឃើញតម្លៃដើមរបស់ខ្លួនធ្លាប់មានបន្តបញ្ជាក់ពីទីតាំងនៃកសិផលពិសេសនិងខ្លាយទៅជាមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតស្ថិរភាពសម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់បណ្ដោយតាមមាត់សមុទ្រ

0: ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគបន្តទៀតសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ
1: រដ្ឋសភាពិនិត្យគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រមលេខ5និងផ្លូវដែកឡូកៃហាណូយហៃហ្វុងមន្ទីរពេទ្យមជ្ឈមយោធា108តាក់ទាញអ្នកជំងឺអន្តរជាតិកាន់តែច្រើនប្រជាជនជាង 30% នៅលើពិភពលោកមានក្រពលទ្ធភាពចំណាយរបបអាហារជានាសហរដ្ឋអាមេរិកចេញប្រកាស1ដុល្លារផ្ដិតរូបប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំរុស្ស៊ីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាផ្ដល់យោបល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ពីសតនកម្មបំពេញមធ្យមាត្រាមួយចំនួនរបស់10ច្បាប់នីតិវិធីរដ្ឋបាលលក្ខណ្ឌវិនិយោគអាជីវកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងបរិស្ថានបណ្ដាតំណាងផ្ដោតពីភាសាអំពីកំណែទម្រង់នីតិវិធីរដ្ឋបាលលក្ខណ្ឌអាជីវកម្មបែងថ្នាក់បែងសិទ្ធផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបង្កើនត្រួតការពិនិត្យខាងក្រៅប្រចាំគណៈកម្មាធិការវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងបរិស្ថានជាមូលដ្ឋានឯកភាពអបដ្លៃពេលវេលាផ្ដល់ពញ្ញាពេលលិខិតទទួលស្គាល់ចូលបញ្ជីឆ្នាំការពាររុក្ខជាតិពី5ដល់10ឆ្នាំព្រមទាំងលុបចោលនីតិវិធីផ្ដល់លិខិតទទួលស្គាល់គ្រប់លក្ខណ្ឌជួញដូរឆ្នាំការពាររុក្ខជាតិនិងបែងសិទ្ធឲ្យថ្នាក់ខេត្តត្រួតពិនិត្យគុណភាពឆ្នាំការពាររុក្ខជាតិនាំចូលស្ថាប័ននេះក៏ស្នើបំពេញបន្ថែមយន្តការត្រួតពិនិត្យពីតម្លៃសារធាតុផ្សំសកម្មដែលបានអនុញ្ញាតប្រចាំប្រធានរដ្ឋសភាចឹងថេញមឹងវិតម្លៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាជំហានសំខាន់ដើម្បីដោះស្រាយរបាំងច្បាប់សម្រាប់អាជីវកម្មសិប្បកម្មធនធាននិងបរិស្ថានដោយគោលដៅកាត់បន្ថយនីតិវិធីរដ្ឋបាល36សម្រួលនីតិវិធីចំនួន13និងកាត់បន្ថយ40លក្ខណ្ឌអាជីវកម្មប្រធានរដ្ឋសភាចំណាប់អារម្មណ៍ការធ្វើវិសោធនកម្មត្រូវធានាប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងមិនទុកឲ្យមានចន្លោះពេលផ្លាស់ប្ដូរពីត្រួតពិនិត្យមុនមកត្រួតពិនិត្យក្រោយព្រមទាំងបង្កើនការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យានិងស្វែងរកប្រភពដើម
0: ក្នុង6ខែដើមឆ្នាំ2026វេអន្តរជាតិមន្ទីរពេទ្យមជ្ឈមយោធា108បានទទួលនឹងពិនិត្យជំងឺអ្នកជំងឺជាង350លើកអ្នកមកពីប្រទេសឡាវកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់កូរ៉េខាងត្បូងចិនព្រមទាំងព្យាបាលឲ្យអ្នកជំងឺអន្តរជាតិជិត40អ្នកលទ្ធផលនេះបង្ហាញពីភាពតេទៀងកាន់តែខ្លាំងនៃសេវាវេជ្ជសាស្ត្រគុណភាពខ្ពស់នៅវៀតណាមចំពោះជនបរទេសដើម្បីបំពេញតម្រូវការនេះមន្ទីរពេទ្យបច្ឆឹមយោធា108បានវិនិយោគប្រព័ន្ធឧបករណ៍ទំនើបព្រមទាំងកសាងកងជួយវេជ្ជបណ្ឌិតមានជំនាញខ្ពស់និងសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសបន្ទប់គ្លីនិកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាអន្តរការីទទួលណែនាំនិងតបភ្ជាប់អ្នកជំងឺមានឯកទេសសមស្របដំណើរការពិនិត្យធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលត្រូវបានរៀបចំព្រមគ្នានីតិវិធីរដ្ឋបាលត្រូវបង្រួមជួយអ្នកជំងឺបរទេសប្រាក់សម្ចីពេលវេលានិងងាយស្រួលជាងក្នុងដំណើរការព្យាបាលការតេទៀងអ្នកជំងឺអន្តរជាតិកាន់តែច្រើនមិនត្រឹមបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈរបស់មន្ទីរពេទ្យមជ្ឈមយោធា108ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយរូបភាពសុខាភិបាលវៀតណាមសុវត្ថិភាពវិជ្ជាជីវៈនិងសមាហរណកម្ម
1: មន្ទីរសុខាភិបាលទីក្រុងហូជីមិញបំពេញលើកប្រឡងប្រណាំងលើកជាកំពូល150យុគពន្លឿនការពិនិត្យសុខភាពទូតាំងប្រជាជនចំពោះដល់គោលដៅ 100% ប្រជាជនបានពិនិត្យសុខភាពក្នុងឆ្នាំ2026ដោយពីស្លប់មន្ទីរពេទ្យនីមួយៗផ្សព្វផ្សាយជាមួយភូមិភាគមួយក្រុមពិនិត្យសុខភាពចល័តនីមួយៗជាស្ពានបន្តនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលឃុំសង្កាត់តំបន់ពិសេសនីមួយៗត្រូវបានតភ្ជាប់ជាមួយមណ្ឌលពិនិត្យព្យាបាលជំងឺមួយឬច្រើនដែលសមស្របជាមួយទ្រង់ទ្រាយប្រជាសាស្ត្រនិងលក្ខខណ្ឌភូមិឋានមន្ទីរពេទ្យសហការជាមួយរដ្ឋអំណាចភូមិភាគរៀបចំពិនិត្យសុខភាពចល័តនៅដំណាក់សុខាភិបាលកន្លែងពិនិត្យសុខភាពសហគមន៍ឬនៅតំបន់ប្រជាជនធានាប្រជាជនចិត្តដិតសេវាកម្មបានងាយស្រួលបន្ទាប់ពីពិនិត្យព័ត៌មានសុខភាពរបស់ប្រជាជននិងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅក្នុងកំណត់ត្រាសុខភាពអេឡិចត្រូនិកបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងសុខភាពជាបន្តបន្ទាប់ពេញមួយវដ្តជីវិត គូសម្គាល់ជំហានផ្លាស់ប្ដូរពីព្យាបាលពេលមានជំងឺទៅជាម្ចាស់ការតាមដានបង្ការពីមុនគិតពីដើមឆ្នាំមកទីក្រុងនេះបានពិនិត្យសុខភាពជូនប្រជាជនជាង1ក្បៀស1លានលើកនេះក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបជាង14លាននាក់ចាប់ពីពេលនេះដល់ចុងឆ្នាំ2026ទីក្រុងនឹងបន្តគៀងគររាល់ប្រភពធនធានដើម្បីសម្រេចគោលដៅពិនិត្យសុខភាពទូទាំងប្រជាជនដែលបានដឹកជញ្ជូនន
0: ៅកីឡាឋានប្លេគូយ៉ាឡៃសហព័ន្ធបាល់ទាត់វៀតណាមសហការជាមួយមន្ទីរវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរខេត្តយ៉ាឡៃនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធចាត់តាំងពិធីបើកវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រពានរង្វាន់ជើងឯកបាល់ទាត់ជាតិ U17 ពានរង្វាន់អ្នកក្រហមឆ្នាំ2026ពានរង្វាន់ប្រមុខផ្ដុំក្រុមបាល់ទាត់ឆ្នើម12ក្រុមដែលឆ្លងកាត់វគ្គជម្រុះចែកជា3តារាងដែលប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី29ខែកក្កដានៅកីឡដ្ឋានប្លេគូនិងមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាហាមរំខេត្តយ៉ាឡៃនេះគឺជាទីកន្លែងសំខាន់ក្នុងប្រព័ន្ធប្រកួតប្រជែងយុវជនជាតិរួមចំណែកស្វែងរកនិងបំពន់ទេពកោសលសម្រាប់បាល់ទាត់វៀតណាមជាពិសេសបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ក្រុមជម្រើស U17 វៀតណាមលើកដំបូងដណ្ដើមបានសិទ្ធចូលរួម FIFA U17 World Cup 2026បន្ទាប់ពីពិធីបើកវគ្គប្រកួតបើកឆាកតារាងអារវាង U17 AP Bank Wang An Yalai និង U17 Thekong Vietthai 1បានប្រព្រឹត្តឡើងយ៉ាងរស់រវើកការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបានធ្វើតម្លៃថាជាការចាប់ផ្ដើមដ៏គួរឲ្យតាក់ទាញសម្រាប់រង្វាន់ប្រកួតឆ្នាំនេះកីឡាករមានសក្តានុពលជាច្រើនបានរំពឹងថានឹងបន្តបញ្ជាក់សមត្ថភាពនិងឆ្ពោះដល់កម្រិតក្រុមជម្រើសជាតិ

ប្រជាជនជាង 30% នៅលើពិភពលោកមានក្រពលទ្ធភាពចំណាយរបបអាហារជានេះសហរដ្ឋអាមេរិកចេញប្រកាស1ដុល្លារផ្តិតរូបប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំតទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មសហប្រជាជាតិ FAO ឲ្យដឹងការចំណាយដើម្បីរក្សារបបអាហារទទួលទានជានេះបានកើនឡើង 25% ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងធ្វើឲ្យជាង 30% ចំនួនប្រជាជនលើពិភពលោកលែងមានលទ្ធភាពចំណាយជាក់ស្ដែងតម្លៃស្បៀងអាហារកើនឡើងបានរញកម្រិតចំណាយចាំបាច់ដើម្បីធានារបបទទួលទានជានេះឡើងដល់កម្រិតមធ្យម 4.28 ដុល្លារអាមេរិកគិតតាមកម្លាំងទិញប្រហាក់ប្រហែល PPP សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃខណៈនោះការចំណាយសម្រាប់របបអាហារដែលផ្ដល់សុខភាពល្អមិនត្រូវបានបែងចែកស្មើគ្នារវាងក្រុមអាហារនោះទេអាហារជាចាំបាច់ដូចជាសណ្ដែកនិងក្របធញ្ញជាតិមានប្រមាណ 13% នៃការចំណាយសរុបខណៈដែលផលិតផលមានប្រភពពីសត្វជិត

0: 30%ចំណែកបន្លែនិងផ្លែឈើមានប្រមាណ 16% តាមអង្គការ FAO ការសាកល្បងបច្ចុប្បន្នគឺស្ថិតនៅលើការធ្វើឲ្យប្រភេទអាហារដែលសម្បូរជីវជាតិមានតម្លៃសមរម្យជាជាងការផលិតអាហារដែលផ្ដល់ត្រឹមកាឡូរីគ្រប់គ្រាន់ស្ថាប័ននេះក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍រដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសនានាគួរតែកែសម្រួលគោលនយោបាយឧបត្ថម្ភធនក្នុងទិសដៅផ្ដល់អតិភិបដល់អាហារដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុបំប៉នជាជាងការផ្ដោតជាចម្បងទៅលើប្រភេទគ្រាប់ធញ្ញជាតិដូចជាអង្ករនិងស្រូវសាលី
1: ជាមួយនឹងសម្លេងគាំទ្រ289ក្នុងចំណោមសមាជិកសភាដែលមានវត្តមានសរុប318រូបសភាអ៊ុយក្រែនបានអនុម័តសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមីនសេឡែនស្គីស្ដីពីការតែងតាំងប្រធានក្រុមហ៊ុនធម្មពលណាប់តូហ្គាតលោកសេតហៃកូរេស្គីធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកសេតហៃកូរេស្គីកើតនៅឆ្នាំ1978លោកធ្លាប់កាន់តំណែងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃក្រសួងគោលនយោបាយកសិកម្មនិងជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីរហូតដល់ពេលក្រសួងនេះបានរួមបញ្ចូលជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចថ្លែងការអំពីភារកិច្ចចម្បងនាពេលអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកូរេស្គីធានាផ្ដល់ការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់កងកម្លាំងការពារជាតិអភិវឌ្ឍបដិវេនឧស្សាហកម្មការពារជាតិជំនួយប្រជាជនតាក់ទាញជំនួយអន្តរជាតិនិងជំរុញឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងធ្វើបទបញ្ញនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងធ្វើបទបង្ហាញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅផែនការសកម្មភាពនិងស្នើសុំសមាជិកភាពរដ្ឋាភិបាលថ្មីប្រធានាធិបតីសេឡែនស្គីមានប្រសាសន៍ការជ្រើសរើសលោកកូរេស្គីជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងតម្រូវការក្នុងការរៀបចំប្រទេសដើម្បីឆ្លងកាត់រដូវរងាដកលំបាកនិងបន្តដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ច
0: ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកប្រកាសនាយកដ្ឋានបោះពុម្ពកាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបោះពុម្ពកាក់តម្លៃ1ដុល្លារដែលឆ្លាក់គ្រូប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងដូណាល់ត្រាំប្រកាសបច្ចុប្បន្នត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការផលិតនៅរោងចក្របោះពុម្ពកាក់ក្នុងទីក្រុង Philadelphia នេះគឺជាសកម្មភាពមួយស្ថិតក្នុងកម្មវិធីអបអរសាទរអនុស្សាវរីយ៍250ឆ្នាំនៃទិវាឯករាជ្យជាតិរបស់អាមេរិកតាមការរចនាផ្ទៃខាងមុខនៃប្រកាសបានផ្ដាច់រូបប្រធានាធិបតីត្រាំរួមជាមួយតួអក្សរ Liberty in Girl Vistrat និងការ Laborichet ឆ្នាំ1976-2026ផ្ទៃខាងក្រោមមានឆ្លាក់រូបសត្វអន្ទ្រីដូចនឹងត្រារបស់ប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តបោះពុម្ពប្រកាសខាងលើនេះបានរងការរិះគន់តាក់ទងនឹងរបាំងផ្លូវច្បាប់ច្បាប់ឆ្នាំ1866របស់អាមេរិកចែងថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់រូបថតឬរូបគំនូររបស់បុគ្គលដែលនៅមានជីវិតនៅលើរូបបីប៉ាន់ជាតិឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអាជ្ញាធរបានបញ្យល់ថាបទបញ្ញត្តិនេះអនុវត្តតែចំពោះក្រដាសប្រាក់ដោយនាយកដ្ឋានបោះពុម្ពផ្សាយខណៈដែលប្រកាសស្ថិតនៅក្រោមសិទ្ធិផលិតរបស់នាយកដ្ឋានបោះពុម្ពប្រកាសអាមេរិក
2: ប្រិយមិត្តនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួយពេញក្នុងនីតិលើកក្រោយទៀត

្វាគមន៍មិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានព័ត៌មានកីឡាក្នុងសប្ដាហ៍របស់វិទ្យុទីក្រុងកឹងធើគណៈចតាំងលើកប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមនិងក្រុមជម្រើសជាតិមីសាន់ម៉ាទៅតែបានប្រកាសបើកលក់សម្បត្តិផ្ទាល់ក្នុងតម្លៃ100ពាន់ដុំជូនដល់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅថៃវិញមនុស្សប្រភេទសម្បត្តិដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងរួម

200,000 ដុំនិង 300,000 ដុំបានលុកអស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញដូច្នេះតម្លៃ100,000 ដុំគឺជាតម្លៃតែមួយគត់ដែលនៅសល់សម្រាប់បម្រើទស្សនិកជនដែលមកទិញផ្ទាល់នៅបញ្ចរតាមការគ្រោងទុកអ្នកគាំទ្រម្នាក់ៗអាចទិញបានច្រើនបំផុត6សំបុត្របើត្បិតដូច្នេះផ្អែកទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងលក់គណៈចាត់តាំងលើក

បានសម្បត់អ្នកគ្រប់គ្រងអាចមកទិញផ្ទាល់នៅអគារកីឡាខេត្តតៃងឿងផ្លូវដោយកឹងសង្កាត់ផាំងឌីងភុងតសិកជនមានភារកិច្ចរក្សាសម្បត់ដល់ខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីបានទិញរួចគណៈចាត់តាំងលើកប្រកួតហាមដាច់ខាតការយកចូលក្នុងកិលដ្ឋាននៅវត្ថុគ្រោះថ្នាក់ដូចជាអាវុធកំជ្រួចកំប៉ុងបាញ់ឧស្ម័នឬប្រធានហាមឃាត់ផ្សេងៗប្រសកម្មភាពបំពេញបទបញ្ញត្តិនឹងត្រូវបដិសេធមិនអោយចូលទីលានដោយមិនមានការសំប្រាក់វិញឡើយគណៈចាត់តាំងលើកប្រកួតអំពាវនាវដល់អ្នកគ្រប់គ្រងសូមរួមដំណើរជាមួយក្រុមជំនួយជាតិវៀតណាមក្នុងស្មារតីគ្រប់គ្រងដោយមានសិលធម៌គ្មានកំជ្រួចរួមចំណែកបង្កើតបាននូវការប្រកួតដ៏ជោគជ័យនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

បងវ៉ៃមកព័ត៌មានកីឡាពិភពលោកលើកប្រកួតវគ្គប្តីប្រដ្ឋ World Cup 2026និងលេចចេញនៅរឿងដាក់ពិសេសនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ពិភពលោកជាជំនះវ័យបាក់2ទៅនឹង1របស់អាហ្សង់ទីននិងអង់គ្លេសនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលប្តីប្រដ្ឋ World Cup 2026មិនត្រឹមតែនាំឡេអូណែលមេស៊ីនិងមិត្តរួមក្រុមឈានមួយជំហានទៀតទៅក្នុងគោលដៅការពារតំណែងជើងឯកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កើតបាននូវព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ពិភពលោកផងដែរការប្រកួតវគ្គបន្តរវាងអាហ្សង់ទីននិងអេស្ប៉ាញនៅខ្លះទៅជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ World Cup ដែលបានឃើញការប៉ះគ្នារវាងក្រុមជម្រើសជាតិទាំងពីរដែលកំពុងកាន់កាប់តំណែងជើងឯកក្នុងពេលទី1នៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកម្រិតទ្វីបដាក់មានកិត្តិយានុភាពបំផុតលើភពផែនដីអាហ្សង់ទីនឈានចូលលើប្រកួត World Cup 2026ក្នុងនាមជាម្ចាស់ជើងឯកពានរង្វាន់ Copa America បន្តពីបន្តគ្របដណ្ដប់ទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនៅក្នុងការប្រកួតថ្មីៗបំផុតចំណែកអេស្ប៉ាញគឺជាម្ចាស់ជើងឯកអឺរ៉ូព្រមទាំងកំពុងមានទម្រង់លេងយ៉ាងល្អអស្ចារ្យក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Les de la Ferreira ការដែលក្រុមទាំងពីរបានឈ្នះគឺប្រជែងខ្លាំងៗជាច្រើនដើម្បីមានវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយនេះបានបង្កើតនៅព្រឹត្តិការណ៍មួយមិនធ្លាប់កើតឡើងក្នុងរយៈពេលជិត1សតវត្សនៃប្រវត្តិសាស្ត្រ World Cup

មនុស្សការប្រកួតវគ្គប្តីប្រដ្ឋជាច្រើនធ្លាប់បានឃើញវត្តមានរបស់បណ្ដាម្ចាស់ជើងឯកលំដាប់ទ្វីបប៉ុន្តែមិនដែលមានឡើយដែលក្រុមទាំងពីររួមគ្នាឈានចូលការប្រកួតដណ្ដើមពានក្នុងនាមជាម្ចាស់ជើងឯកការពារតំណែងរបស់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខាងត្បូងហេតុនេះហើយធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងនៅកីឡដ្ឋាន Midline មិនត្រឹមតែមានអត្ថន័យដណ្ដើមម្ចាស់ជើងឯកពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការប៉ះគ្នារវាងវិស័យបាល់ទាត់ទាំងពីរកំពុងគ្របដណ្ដប់ទ្វីបដាក់ខ្លាំងបំផុតនៅលើភពផែនដីអេសង់ទីងនឹងបន្តបង្ហាញពីភាពក្លាហានក្នុងនាមជាម្ចាស់ជើងឯកពេលដែលវាបក់យកឈ្នះលើក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ប្រត់ឡៃអូណែលមេស៊ីនៅតែរក្សាតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំព្រមទាំងមានកីឡាករដាក់មានគុណភាពជាច្រើនទៀតដូចជាទូរីអានវ៉ាន់វេរេសអាឡេស៊ីសម៉ាក់អាលីស្ទើឬអេនសូហ្វាម៉ាដេតក្រុមអានប៊ីស៊ីរេស្តេកំពុងឈរនាំនៅមុខឱកាសក្រៅទៅជាក្រុមដំបូងគេការពារតំណែងជើងឯកវើកុបបានសម្រេចគឺចាប់តាំងពីក្រុមបេស៊ីក្នុងឆ្នាំ1962ចំណែកអេស្ប៉ាញកំពុងបង្ហាញនៅទម្រង់លេងបាល់ទាត់ដាក់ទំនើបនិងមានការគ្រប់គ្រងបាល់បានល្អបំផុតប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍ចំនួនកីឡាករថ្មីជាមួយនឹងលីមីនសាម៉ាន់រ៉ូឌីដានីអ៊ុនម៉ូប្រេតរីនិងម៉ាខើអូសាសាបានបានជួយឲ្យក្រុមឡាហ្សូសាយកឈ្នះលើគូប្រកួតធំៗជាច្រើនក្នុងនោះមានជ័យជំនះគួរឲ្យជឿជាក់ពីទៅនឹងសុនលើបារាំងនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រដៃប្រត់ក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោកដេឡាភូនតេតើតែរបត់គ្រាប់បាល់តែមួយគ្រាប់គាត់គិតចាប់តាំងពីលើកប្រកួតចាប់ផ្ដើមមកដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីទស្សនវិជ្ជាដ៏ល្អ

0: រវាងប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធនិងប្រព័ន្ធការពារដូច្នេះហើយការប្រកួតវគ្គប្រដេកប្រដ្ឋ World Cup ឆ្នាំ2026ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការប៉ះគ្នារវាងទម្រង់លេងបានបាល់ទាត់កំពូលទាំងពីរម្ខាងគឺជាភាពក្លាហានពីបាត់ពិសោធន៍និង DNA នៃជាជំនាញរបស់អាសង់ទីងម្ខាងទៀតគឺជាកម្លាំងវ័យក្មេងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងបាល់និងការរៀបចំស្ទើរតែល្អអត់ខ្ចោះរបស់អេស្ប៉ាញទោះបីជាមានមិច្ចាតែម្នាក់ក៏ដោយក៏ការប្រកួតពាក់ប្រដេកប្រដនាពេលខាងមុខនេះពិតជាបានចាស់ឈ្មោះរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ World Cup រួចទៅហើយជាលើកដំបូងដែលម្ចាស់ជើងឯកការពារតំណែងទាំងពីររបស់អឺរ៉ូនិង Copa America នឹងប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីស្វែងរកក្រុមជម្រើសជាតិខ្លាំងជាងគេនៅលើពិភពលោកសន្យាថានឹងបង្កើតបាននៃការប្រកួតពាក់ប្រដេកប្រដដ៏គួរឲ្យរង់ចាំបំផុតមួយនៃបាល់ទាត់សម័យទំនើប
1: What a cross from Messi, that was absolutely on the money to Paul.
0: No.

្នកស៊ីនាំមុខគេក្នុងការប្រជែងពានរង្វាន់ស្បែកជើងមាស World Cup 2026ទោះបីមិនបានសុខបញ្ចូលទីនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រតាមនឹងក្រុមអង់គ្លេសក៏ដោយប៉ុន្តែមេស៊ីនៅតែក្លាយទៅជាអ្នកឈ្នះធំបំផុតក្នុងការប្រជែងដណ្ដើមពានរង្វាន់ស្បែកជើងមាស World Cup 2026ការបញ្ជូនបាល់ចំនួន2លើកនឹងជួយឲ្យអាសង់ទិញវាយបកយកឈ្នះក្នុងលទ្ធផល2-1នោះបានជួយឲ្យកម្ពុជាកីឡាករវ័យ39ឆ្នាំរូបនេះឆ្លងដាច់អំបាប៉េលើចំនួនសរុបនៃការរកគ្រាប់បាល់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះមុនការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រមេស៊ីនិងអំបាប៉េសុទ្ធតែមាន8គ្រាប់ដូចគ្នាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងមានប្រៀបជាងដោយមានការបញ្ជូនបាល់ចំនួន3លើកខណៈដែលមេស៊ីទើបតែមាន2លើកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការបញ្ជូនបាល់ចំនួន2លើកនៅក្នុងការប្រកួតពាក់ពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្របានជួយឲ្យមេស៊ីបង្កើនកំណត់ត្រារបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះទៅដល់8គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់4លើកដែលតាមរយៈនេះបានឆ្លងដាច់អំបាប៉េ8គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់3លើកនាំមុខការប្រជែងពានរង្វាន់ស្បែកជើងមាសក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្ររវាងក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីញនិងអេស្ប៉ាញវីរៈបុរសពាក់អាវលេខ10នៅតែមានឱកាសដើម្បីពង្រីកកំណត់ត្រាសុទ្ធបញ្ចូលទីនិងបញ្ជូនបាល់មុនពេលបាត់បញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2026ជាមួយនឹងការបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមតតបញ្ចូលទីបានសម្រេចចំនួន2លើកនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្ររវាងអាសង់ទីញនិងអង់គ្លេសមេស៊ីបានបំបែកកំណត់ត្រាបញ្ជូនបាល់យ៉ាងអស្ចារ្យនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ World Cup ពេលដែលក្លាយទៅជាកីឡាករតែមួយគត់ទទួលបានការបញ្ជូនបាល់ចំនួន12លើកគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប្រសិនបើបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រជាមួយអេស្ប៉ាញប្រធានក្រុមអាសង់ទីញនឹងក្លាយទៅជាកីឡាករមួយរូបក្នុងចំណោមកីឡាករដែលមានវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ World Cup ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ World Cup ចំនួន3ដង